Hefur tú okti hugsa at Twin Town Liker ongantu veru spaltur í útvarpnum? Nú kanst tú vera kurator og kuratera ein tíma av Town Liker. Send tú ein playlista til kurator@kvf.fo.